Land Where Living Waters Flow. Vi tar det The Hoppers. Vi tverrar nu till The Perrys, och every question will be answered.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Tjej, Kristelig Kringvarp, vil egnas fortja vid første stole fra Djevaron og vid Gavon. Innskyld du har hjelp åkken at nå akkur av folk, vi gleder i baskapen om Jesus Kristus, er du velkomna at flytta til en stol, gavo og konto akkur av i bedre banka. Konto nummer er 1541 2 333 2 Takk fyrir stolen. Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stå lakon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaron og vid gavon. Inte du har hjälp bakom att nå akara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Konto nummer är 1-5-1-4-2-333-21-21. Tack för stolen.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rattes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Tullorsdag efter tjej.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: Vi tar då sändningarna året vid Ann Johansen. Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Gordon Tobiasen ur Norra. Etter første pastor. Evne Israel og verdens nasjoner. Etter en opptøke fra Gostmanna 2025 i Belgien i Ronavik. Og til Iktus med steg i opptøkene.
1: Hjertelig velkommen. Og dette en fantastisk løte at vi har bidt til. Jeg visste det var enda. Og det er, kan man si, kjøkken alle vikene. Kjenslene er jo hesene kunne samles. Kjenslene er vidt ødel. Samkomnar rundt fjøren kunne være samlast, er være noe holdt og innastandende tilgångt. Hvordan vi i øynløyga spenning har å se fram til etter kvöld. Og forvandningen og øynløygas ande er at sida sammen vi brøren, så spør jeg meg, hva har vi kjørt det for? Det er sånn kjensler man her sider vi. Du vet, det er jo ått i Krist, og ått i Herren. Og vi har ått som vi vil felles om. Det er Jesus Kristus, og han krossfester. Og tog jeg har vi se fram til dette kvalitet. Og så har vi våre gjester i kveld, som Gordon og Unni. Og de så femte gang at de her på Færøyene. Og vi må si takk til Gud at han har gjort et fantastisk under denne gang. Og det første gang de har sett sol på Færøyene. For det har vært storm og regn, kan man si, alle de andre fire årene siden som dere har vært her på Færøyene. Men nå ble det veldig fint vær. Jeg vil begynne det møtet ved å tenke av en rettelig alvorlig tekst. Og grunnen til det at vi har jo haft disse møtene femfer, og det femte fer det vi her, og så har vi jo haft disse tilgångene at man har huksa hvordan skulle vi gjøre, skulle vi fære og teka stig ut her, og fære ut i bildene. Og grunn til det, til det har vi så stått til det sidde i Glivra Misjonshuset, og se hvordan imisk, eller hvordan jeg vil komme fra imisk og samkommen til det som underfarende møtene. Og då har det vært vi tog spennende at vi har sett fram til dette her, at kunne samles alt sammen her ute, som vi nu gjør. Men i disse fem årene, kan man si, ting hendt så kjøtt, at vi nøyvann hadde kunnet tro til da vi hukset om Israel, for at vi hendte. Hvordan i dette landet, hvordan i dette folket, jeg har vært verre og fri agentje som hendt det sørste, tror jeg, fem årene. Og tog det omgående mer viktig at vi tenker på hendt den bådskapen frem for akkurat folk. Så det er at det skiljer hva det er. Vi tar oss ikke om politisk, vi tar oss om det andalige bardeene som det andalige strøyene som Og her kommer det tekster, et år fra Joel profeter som rettelig alvorlig. Du här läser vi det Joels profeter i kapitel 6 om att Herren ska döma fuchindar av Israels. Han kommer att döma fuchindar av Israels. Och här ständer du så i att ta imen dövon och att ta det tog i ta evente lagt nu Judea, Jerusalem. Ta saun i alla tjöner och för där åman och Josef har ställ. Här ska jag döma det här vägna folk mot Israel. Israels arvalut moin ut av spjatt ut mitt høytningarna og skifte sund og landmøyt. Og det er det vi søtja. Vi søtja det politiska, kan man sija, hos jo all veren nu på ångat du hever røsse og hentan tjauen du mør og mør isolera og ensamhandel. Og tog er det moin åhøytan av vi som tjau fyrir ikke vi er teg som er drin til døms. Men vi sann saman og vi er sikningar og sikning til landet. Slå bia saman. För jag vill tacka till Herre Jesus för att du sätter kon stävna i kväll. Tack Herre Jesus för att du har uppenbara året för Jakob. Och vi ber efter att året i kväll blir uppenbara och en särlig hot för Jakob ödlån. Så har vi ödl färger skilja tuttningen av vad tutt år skier. Ber om Israel, om åkon, om att sikna Israel och ta tog som ett liv i. Vi ber Herre Jesus att du i höjlig andatöjnen åpenberar att du leter eier görste så vi skiljer och fäta så att vi åka tankar ger oss klar till att skilja tuttningen. Vi ber att du i höjlig andan tuttningen kommer röra oss. Kom höjlig ande. Kom höjlig ande. Och vi ber för det Gordon, ber för Herre Jesus att du på en särlig en hot för er kämmer och salvans ravarar till att bera bådskapen kvöld. Takk for sangen. Takk for låsangen. Takk for det som kom framfor. Takk, Herre Jesus, for alt det som har hjulpet til. Vi vil sikne til møte, og takk for alt som er kommet. Og vi blir tøyne nærvære, og tøyne vil sikne seg over kvønnevåen som kommer ned. Takk, Jesus, for det. Amen. Så vil jeg byde våre gjester opp på plattformen. Velkommen, Gordon og Ni. Det är det att vi som är inte så vanliga att klappa, vi dör inte akkurat tjänster, men det är ju i kälten att det är bättre. Det är lusen så här. Ja, hallå, hallå. Tack för att du lärde oss. Ja.
2: Jag kommer på den, tror jag.
1: Ja, ja. Välkommen till färgen igen. Så gott att se dere. Och Gordon, vi är ju väldigt spänt på att höre vad Gud har lagt på ditt hjärta. Och Unni, jag vet att du är hans stötte. Och vi vet att du är den som är klippen. Sant?
3: Amen.
1: Amen. Men jag bara tänkte denna gången, Gordon, vad du har liksom följt för den här turen. Vad du synes om situationen som har uppstått och det som vi ser runt om i världen idag.
3: Ja. Jeg skal jo komme litt mer inn på det, men vi lever jo i utrolig spennende tider. Aldri har vi stått i så spennende tider som det vi gjør i dag, og vi ser dette over hele verden. Og det utrolige hatet i dag mot Israel er et mektig tegn, ikke bare for verden, men også for Guds menighet. Så jeg reiser jo veldig mye, og som du sa, Jeffrey, jeg har en god kone, og det er veldig viktig i den tjenesten som vi står i. Så noe av dette vil jeg da komme inn på i kveld, i morgen og søndag. Men som jeg legger til, i fjor, da gikk vi flere turer, da jeg så nydelig, bort igjennom her, flott turterreng, og vi gikk forbi her, og så sa jeg til Unni, tenk om vi kunne hatt møter her, i dette huset, neste år.
1: Ja.
3: Jeg har ikke sagt noe til Jeffrey. Jeg sa det bare til Unni, og vi ba en bønn. Kanskje neste år at vi skulle hatt møter her i denne hallen. Og så er vi her. Så det var jo... Så når han sa det at vi planlegger, så sa jeg bare amen. Så jeg sa ikke noe mer til han. Jeg sa bare amen. Ja.
1: Så du har en sterk profetisk røst.
3: Nei, men jeg kjente bare noe når vi gikk jo flere ganger forbi her, og vi var inne og så tenkte jeg, dette herre vil være et flott sted. Og som jeg også understreker det at så mange menigheter er kommet og gått sammen, det er velbehagelig for himmelen.
1: Amen.
3: Dere har hørt om vekkelsen på Vigeland, der i Sør-Norge, fra det stedet som jeg kommer, vokst opp. Og det som var styrken under den vekkelsen, det var det at Guds folk kom sammen. Der på det området så var det sånn at Pinse og Frie, vet du, misjons... eller Indre Misjonen, KFUM,

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning, hej i kjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Inte du har stål och kon, och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöck någon samarövr, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 4. Tack för stålen.